97,9 valoda. Ne. 97,9 megaherca.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Bokić, prijatelji, hoćemo li krenuti?
2: La la la la la.
3: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
4: Sine, slušaj ti šta ti tvoj Ćiro kaže.
5: Everybody in the house, make some noise!
6: Ja, ne volim jutarnje čkamunice.
4: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
7: Aha!
6: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
7: Ja mrzim, znaš već što.
6: Planetarno popularni serijal jutarnjih čkamudica ide dalje. A rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
5: Ja ne volim rano jutarnje pretjepanje.
6: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
7: Ja mrzim jako ljuti.
2: Ti-dam, ti-dam,
6: ti-dam. I za one koje je baš briga.
7: Ja mrzim, baš me briga.
2: Ti-dam, ti-dam,
6: ti-dam. Ostanite i dalje uz nas, jer...
8: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove.
7: Juhu!

0: Dobro jutro.
1: Kad mi noći puste noći, kao nikad srce umore.
0: 6:02, ponedjeljak je 24. kolovoza, zakoračili smo u novi radni tjedan.
1: Odmore

0: Dobro jutro. Želi vam Radio Zlata.
1: U gradu Zlataru trenutno je 13 stupnjeva, današnji maksimalac trebao bi biti negdje oko 28 stupnjeva, oborina danas ne bi trebalo biti, a vjetar bi trebao biti slab.

Što se tiče stanja na cestama, na većini cesta vozi se bez ograničenja, osim na cestama gdje su u tijeku radovi. Vozače se upozorava da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da drže sigurnosni razmak između vozila. Ako ste u prometu, ako ste krenuli na posao, onda vam želim sretan put, sigurnu vožnju i ugodan radni dan.

Danas je 24. kolovoza i danas se obilježava Svjetski dan roda. I to s ciljem podizanja svijesti o važnosti zaštite ovih ptica i njihovih prirodnih staništa.

Svjetski dan roda inače je povezan s danom Svetog Bartola, koji se također obilježava 24. kolovoza, kada tradicionalno počinje seoba bijelih roda prema Africi, odnosno prema toplijim krajevima.

Inače u Hrvatskoj su prisutne čak dvije vrste roda, i to bijela koju viđamo ponekad i svakodnevno i crna roda koju možemo vidjeti nešto rjeđe.

Rode, dakle, ovih dana, odnosno krajem kolovoza, već po tradiciji, s obzirom na to da su ptice selice, kreću na svoje daleko putovanje prema Južnoj Africi i prelaze put od čak oko 10.000 km, ni manje ni više. Rode se smatraju vjesnicima proljeća, vjernosti i plodnosti i svi dobro znate onu priču da rode donose djecu na svijet. Pa otkud to? Pa saznat ćete u nastavku.

Pa ovako, priče da rode donose djecu potječu iz staroeuropskih vjerovanja i narodne tradicije, odnosno narodne predaje. Ima više tumačenja za to. Pa ovako, one se na proljeće vraćaju iz Afrike u Europu, a smatra se da je proljeće simbol buđenja prirode i novoga života. No ima tu i logičnijih objašnjenja. Pa ovako, u neka davnija vremena vjenčanja su se održavala, barem na europskom području, početkom ljeta, pa su 9 mjeseci kasnije, druge godine u proljeće, svijet pozdravljali novi stanovnici, što se nekako izjednačilo s vremenom dolaska ovih ptica.

Još jedno tumačenje o tome zašto se kaže da rode donose djecu glasi ovako. U starim se mitovima vjerovalo da se duše nerođene djece skrivaju u vodama i močvarama, što je prirodno stanište roda, pa se tako povezalo jedno s drugim, ugodno s korisnim.

Rode se inače smatraju vrlo brižnim roditeljima i vrstom koja jako drži do svoje obitelji. Mužjak i ženka odani su jedno drugom i često život provedu u istom gnjezdu, pa su zato postale simbol obiteljskih vrijednosti i ljubavi prema djeci. Kad govorimo o rodama i njihovoj privrženosti i lojalnosti, sjetit ćemo se priče o rodi koja se zvala Malena i klepetanu koji ju je svake godine dolazio posjećivati i s njom provoditi toplije krajeve u Hrvatskoj.

No, mit o tome da rode donose malu djecu na svijet postaje globalno popularan još u 19. stoljeću i to zahvaljujući ni manje ni više nego Hansu Christianu Andersenu, autoru bajke koja se zove Rode, između ostalih. Rode u toj priči vade novorođenu djecu iz ribnjaka i nose ih dobroj djeci. Priča je poslužila naravno i roditeljima u objašnjavanju odakle djeca dolaze kako ne bi morali ulaziti u detalje o intimnosti.

0: Imaš još malo romantike za romantični ponedjeljak. Prisjetit ćemo se naravno roda Malene i Klepetana, koji su bili najpoznatiji par bijelih roda u Hrvatskoj. Živjeli su, odnosno Malena je živjela u Brodskom Varošu kraj Slavonskoga Broda, a o njoj se brinuo umirovljenik Stjepan Vokić nakon što su je lovci ranili i onemogućili joj letenje i povratak u Južnu Afriku. Međutim, to nije spriječilo Klepetana da joj se svako proljeće vraća iz Južnoafričke republike. Njihova ljubavna priča trajala je čak 21 godinu, sve do smrti Malene 2021. godine.
1: Taj dan je došla, evo sam kleka, lipu te prosim.
0: Stjepan Vokić pronašao je ozlijeđenu Malenu 1993. godine, a Klepetan se tu pojavljuje i slijeće u njezin dom 2022. i od tad ju posjeća.

No, vratimo se mi još malo na priču o rodama. Dakle, obilježava se i u Hrvatskoj dan roda, koji je posvećen očuvanju i zaštitu ove prepoznatljive i omiljene ptice koja se smatra simbolom sreće i obiteljskoga zajedništva. U Hrvatskoj, dakle, obitavaju dvije vrste roda, a obje su strogo zaštićene.

Rode se najčešće mogu vidjeti u ravničarskim područjima, bogatim vlažnim staništima kao što je na primjer Lonjsko polje, Podravina, Baranja ili pak Međimurje, a može ih se naravno vidjeti i u Zagorju.

E sad, svi smo nekad vidjeli rodu, ali koliko je ona zapravo velika? Roda je visoka otprilike 100 do 110 cm, promjer krila joj je čak 195 do 210 cm, a masa svega 2 do 4,5 kg.

Znamo da rode grade gnjezda na krovovima kuća, u dimnjacima ili pak na stupovima, međutim ta gnjezda, s obzirom na njihovu veličinu, jedna su od najvećih i najtežih gnjezda u ptičjem svijetu. Ipak se jedna tak velika ptica mora nekam i smjestiti. Gnjezda mogu biti promjera do 2 metra i mase oko gotovo tonu. Svake godine kad se vrate u naše krajeve, prvo obnavljaju svoja gnjezda pomoću grančica, blata i stajskog gnoja. Dakle, prvo se bave građevinskim radovima, prvo si moraju srediti kuću kako to obično biva i tek tad počinju brinuti i o obitelji i prinovama.

Pronašla sam podatak da gnijezdo može biti teško oko 1000 kg, pa ako netko ima neki konkretni podatak, neki ispravni podatak, nek slobodno javi. Pa da riješimo i tu dilemu.

0: Dobro jutro, želi vam vaš mali zlatni radio.
1: Rode se vrlo rijetko glasaju, no to glasanje i kad se dogodi vrlo je prepoznatljivo klepetanje kljunom i to tijekom rituala snubljenja i pozdravljanja partnera pri smjeni u gnjezdu.

Spomenula sam malo prije da putovanje roda do mjesta na kojem će provesti zimu iznosi oko 10.000 km, pa čak i više. E sad, koliko one zapravo provedu na putu? Smatra se da put od gnjezdišta do zimovališta roda, ovisno o tome kojim putem idu, ukupno traje 2 do 4 mjeseca.

6 sati i 50 minuta, pri kraju smo s današnjom epizodom jutarnjih čkamuljica, pa ćemo samo kratko najaviti nastavak programa. U 7 sati i 55 minuta očekuje nas novo izvješće Policijske uprave Krapinsko-Zagorske, da čujemo kak je protekao vikend na zagorskim prometnicama. Nakon toga u 8 sati svaštarnica, u 9 sati su kratke vijesti, u 10 sati je hit dana i danas je već spomenuti romantični ponedjeljak. U 11 sati su ponovo kratke vijesti, ali prije toga u 10.30 je Radio Burza. A u međuvremenu puno dobre glazbe za početak radnog tjedna i završit ćemo današnju epizodu jednom mudrosti koja će nas voditi u novi radni dan. Dakle ovako, moraš napraviti baš ono što misliš da ne možeš. Dakle, moraš napraviti baš ono što misliš da ne možeš. Uz ovu mudrost, želim vam ugodan početak novog radnog dana i novog radnog tjedna. Dobro jutro i još bolji dan.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: 7 sati i 55 je minuta i vrijeme je za još jedno policijsko izvješće. Prvo ovoga tjedna s nama je gospođa Marijana Mužar iz policijske uprave, pa joj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro Marija i vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Pa slušamo kakva je situacija bila proteklog vikenda.
1: Hvala vam. Evo, tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo dva kaznena djela teške krađe i jedno kazneno djelo krađe. Od prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 4 prometne nesreće, 3 s materijalnom štetom, koje su se dogodile u Zlataru zbog oduzimanja prednosti prolaska, u Dubovcu zbog nekretanja vozilom uz desni rub kolnika, te u Đurmancu usred neprilagođene brzine. Vozač koji je skrivio prometnu nesreću u Đurmancu upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola od 1,11 promila. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Andraševcu zbog neprilagođene brzine, dvije osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja izdvajamo požar potkrovlja obiteljske kuće u Dukovcu na području općine Sveti Križ Začretje, u kojem je u potpunosti izgorio potkrovni stambeni prostor s krovištem. Očevidno je utvrđeno da je požar prouzročen kratkim spojem na električnim vodičima, a požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabog i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje i Brezova. Nema ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta procjenjuje se na oko 100.000 eura. Isto tako od ostalih događaja izdvajamo kako jedna osoba policijskim službenicima dragovoljno predala pušku marke Crvena zastava, 47 komada streljiva različitog kalibra i jednu ručnu bombu. Podsjećamo građane kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija vremenski neograničena i bez sankcija. O svojoj nakani predaje možete nazvati na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. A tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava proveden je i pojačan nadzor u prometu, tijekom kojeg je utvrđeno ukupno 188 prometnih prekršaja, od kojih 79 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 33 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa u vozilu, 8 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 7 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje i 62 ostala prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu utvrđena je kod vozača koji je uzeo zaustavljen tijekom nadzora prometa u Bedekovčini od 3,73 promila. Vozač je uhićen i danas će biti doveden na sud. Najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je u Gornjoj Stubici od 112 km na sat, na dijelu ceste gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat. A što se prometa jutros tiče, evo, promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, kolnici su suhi, vidljivost je dobra. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, poštuju znakove ograničenja brzine, te pozivamo sve sudionike u prometu na oprez. Evo, za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala lijepa gospođo Marijana, želimo policiji što manje posla i čujemo se sutra ujutro u isto vrijeme.
1: Hvala vama Marija. Lijep pozdrav i do sutra, do slušanja.
0: Do slušanja. Evo, odslušali smo prvi ovotjedni policijski izvještaj, u nastavku još slušamo Feminem i nakon toga slušamo se u Svaštarnici.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: Osam je sati i tri su minute i vrijeme je za prvu ovo tjednu svaštarnicu za korisne informacije ili i one koje to nisu, a koje su koje, odabrat ćete sami. Krenut ćemo onim dobro poznatim redom od daleke prošlosti pa sve do današnjih dana. E pa ovako, danas je 24. dan mjeseca kolovoza i na današnji dan davne 79. godine prije Krista dogodila se erupcija Vezuva i u toj su erupciji uništeni Pompeji i Herkulanei. To je jedna od najpoznatijih i najkatastrofalnijih vulkanskih erupcija u povijesti. Ljudi u Pompejima koje je zatekla ta erupcija ostali su naprosto skamenjeni na mjestu gdje ih je ta erupcija zatekla i ostali su tako sve dakle nisu pronađeni. Dakle, danas isto u Pompejima možemo naći skulpture u tim položajima u kojima su ljudi pronađeni, a sve to kako bi se sačuvao nekakav trag, nekakva uspomena na tu veliku ljudsku tragediju još te davne 79. godine prije Krista. No, ajmo mi malo dalje, prebacit ćemo se u 20. stoljeće s obzirom na to da nije bilo u međuvremenu toliko velikih događaja o kojima bi se trebalo više pričati. Pa ovako, 1991. Dogodila se jedna ostavka koja je utjecala na daljnji tijek suvremene povijesti. Naime, Mihail Gorbačov dao je ostavku na mjesto predsjednika SSSR-a i time je zapravo bio najavljen raspad ove državne tvorevine. Iste godine, dakle 1991. kraj Bogdanovaca je srušen prvi zrakoplov JNA u Domovinskom ratu. Zatim ćemo se pomaknuti da 2006. godinu kada je Pluton upravo na današnji dan izgubio status planeta. Pluton je bio jedan od 9 planeta Sunčevog sustava u 20. stoljeću. Radi se o planetu koji je otkriven 1930. ali već se ranije pretpostavljalo da on postoji. Na današnji dan 2006. godine, dakle prije 20 godina, Međunarodna astronomska unija proglasila je Pluton tek patuljastim planetom i redefinirala broj planeta u Sunčevom sustavu. Početkom 21. stoljeća astronomi su otkrili mnoštvo objekata u toj regiji Sunčevog sustava izvan orbite Neptuna, a neki su čak i veći od Plutona i upravo je to dovelo do preispitivanja Plutonovog statusa planeta. Rasprave oko Plutona događale su se posvuda u svijetu, a pitanje je kulminiralo prije točno 20 godina kada je u Pragu održana Skupština Međunarodne astronomske unije gdje je ustanovljeno da je planet svemirsko tijelo koje orbitira oko Sunca, ima dovoljnu masu da poprimi sferni oblik te je očistilo svoju orbitu od drugih objekata. Pluton nije ispunjavao ovaj zadnji kriterij, pa je reklasificiran kao patuljasti planet, a Sunčev sustav od tog dana službeno ima samo 8 planeta, a ne više 9. Što se tiče pak rođendana poznatih i slavnih, spomenut ćemo Sandu Dubravčić, hrvatsku klizačicu i liječnicu koja je rođena 1964. A iste godine na isti dan rođena je i legendarna pjevačica grupe Magazin, bivša doduše, Ljiljana Nikolovska, ona koju će se uvijek pamtiti po njezinim pjesmama i po njezinom autentičnom glasu, i upravo ćemo nju poslušati u nastavku. Međutim, prije nego se bacimo na to, imam za podijeliti jednu bitnu informaciju, odnosno bitniju za suvremeni život. Ovako, danas počinje sanacija klizišta u Erveniku Zlatarskom, kako je objavio grad Zlatar. Radove izvodi poduzeće Šeničnjak Promet, a rok izvođenja je 4 do 5 mjeseci. Osim za ovo klizište, gradonačelnica je u lipnju potpisala i ugovor za sanaciju klizišta na lokaciji Visec u Donjoj Batini. Vrijednost radova na klizištu Ervenik Zlatarski je 89.767 €. Tako da pozivaju se ljudi na tom području da malo pripaze. Što se tiče temperature zraka, popeli smo se s onih jutarnjih 13 na 17 stupnjeva. Maksimalac bi trebao biti danas oko 29 stupnjeva, trebalo bi biti vedro, oborina ne bi trebalo biti. Kroz noć bi nam se moglo naoblačiti, ali o tom potom. Dakle, to je to od prve ovotjedne svaštarnice. U nastavku slušamo Ljiljanu Nikolovsku i pjesmu Ti si želja mog života. I Ljiljani Nikolovskoj, ako nas slučajno sluša, želimo sve najbolje za rođendan i hvala joj na divnim pjesmama.

Ako ne znate kaj kuhati danas, uvijek je tu na raspolaganju restoran Purga, pa da čujemo kaj imaju danas od gableca u ponudi. Ovako, prva opcija, čevapčići, restani krumpir i luk. Druga opcija, rižoto od teletine i povrća i salata. Zatim treća opcija, lovački gulaš. I četvrta, hladni odojak, restani krumpir i grah salata. Ako vam se nešto od toga dopalo, broj telefona je dobro poznati, 296 196.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bant mače akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjski snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Koselica traktor.

0: motor 12 konja 1469 eura, robot kosilice Luba već od 1099 eura, moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13 99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35 eura 90, box krevet 160 puta 200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2 eura 79 centi, dimnjak Schiedel FI 16 450 eura, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. Marija Bistrica je po 24. put ugostila ove nedjelje više od 200 sudionika vozočašća tradicionalne vjerske manifestacije koja je prerasla okvire Hrvatske i već niz godina ima i međunarodni karakter. Sudionici su prošli kroz Bistrički glavni trg u pratnji zlatrbistričkih mažoretkinja i limene glazbe Kuda Lovro Ježek, a tu su ih dočekali brojni posjetitelji. Od Zlatrbistrice do svetišta u pratnji su bili predstavnici lokalne i državne vlasti. Sudionici 24. vozočašća prisustvovali su misiji u crkvi na Otvorenom, koju je predvodio velečasni Jurica Klanfar, župni vikar u Lučkom i Brezovici. Prije mise primili su blagoslov. Okupljanje je počelo, kao i svake godine, kod željezničke stanice u Zlatrbistrici u jutarnjim satima, otkuda se krenulo prema svetištu. Svake godine vozočašće okuplja sve veći broj uzgajivača konja koji rado dolaze u Mariju Bistricu te daju svoj veliki doprinos očuvanju ove tradicije. U Donjem Maclju u subotu je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz 4 masovne grobnice na području Republike Slovenije. Komemoracija je održana kod spomen crkve Muke Isusove uoči obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Svetu misu zadušnicu i posljednji ispraćaj predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bog. Dan. Nakon mise zadušnice održani su sprovodni obredi uz blagoslov ljesova i molitvu. U znak pijeteta prema stradalima položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Komemoracija je održana u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, a nazočio je i potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved. Podsjetio je kako završetak Drugog svjetskog rata za tisuće hrvatskih vojnika i civila nije značio mir, već početak križnog puta. Zarobljenici su prolazili kroz Sloveniju i Hrvatsku, a brojna su stratišta postale šume, rudarska okna, rovovi i jame. Naglasio je da su obitelji desetljećima bile prisiljene šutjeti, no tragovi tih stradanja izlaze na vidjelo i prekida se čekanje koje je trajalo 81 godinu. Pravo na grob je ljudsko pravo, a pravo obitelji da znaju gdje počivaju njihovi mrtvi je civilizacijska obaveza svake uređene države, poručio je Medved. Udruga vinara i vinogradara Klijet iz Lobora nastavlja dugogodišnju tradiciju podizanja klopoteca uoči početka berbe. Podizanje klopoteca tradicijski je vinogradarski običaj kojim se krajem kolovoza najčešće uz spomendan Svetog Bartola 24. kolovoza simbolično označava početak zrenja grožđa i najavljuje dolazak berbe. Događaj prati okupljanje vinogradara, blagoslov klopoteca i vinograda, glazba i druženje. Loborski vinari klopotec ove godine podižu u Hrastovici kod Klijeti Marijana Šale. Okupljanje je u 17 sati. Nakon blagoslova druženje će se nastaviti uz ponudu domaćeg vina i specijaliteta i glazbeni sastav Veseli dečki. Odigrane su utakmice prvog kola Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. Osminu finala izborili su Sloga, koja je pobjedila Stubicu s 2-1, Rudar Mihovljan, koji je s 5-1 pobjedio Inkop. Klanjec je prošao s 5-4 kod Radoboja na penale nakon regularnih 2-2. U Belcu je Mladost dočekala Zabočku Mladost, koja je pobjedila s minimalnih 1-0. Dalje ide i Straža, koja je s 3-1 pobjedila Vatrogasac, zatim Rudar Dubrava, koji je s 9-1 pobjedio Toplice, Mladost Marija Bistrica, koja je sa 6-3 slavila protiv Ivančice. 4 utakmice završile su rezultatom 7-0, a slavili su Oroslavje kod Milengrada, Zagorec Veliko Trgovišće kod Žalskog, Jedinstvo kod Lobora i Oštrcu Dubrovčan kod Omladinca. U osminu finala ide i Bedekovčina, koja je sa 7-1 pobjedila Desinić. U nastavku natjecanja priključuju se Zagorec Krapina, Gaj Mače, Golubovec i Pregrada. Osmina finala na rasporedu je 9. rujna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti sunčano, vedro i ponovno vruće. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 28 i 30 stupnjeva. U Zlataru je trenutno 19. Bile su to prve vijesti. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Šćak.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače akcija. Quad Lin High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant mače.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: 97,9 valova. Ne, 97,9 megaherca.

Danas je ponedjeljak, što znači da smo danas u romantičnom raspoloženju. Imamo tri prijedloga kao i svakog dana. Prvi prijedlog je Jasna Zlokić i pjesma Povedi me. Drugi prijedlog je Zorica Kondža i pjesma Najljepše je kad si tu. A treći prijedlog su Novi fosili i Djeca ljubavi. Proceduru znate. Prvo slušamo sva tri prijedloga. Vi slobodno do toga tipkajte na 091554573 na WhatsApp, a čujemo se kad preslušamo sva tri prijedloga. Sve

0: Hit Dana.
1: Preslušali smo sva tri prijedloga, još nisam uspjela progovoriti, a već zvonimo pa da čujemo, odnosno prestali smo zvoniti. Uglavnom, možete nam se javiti pa da čujemo vaš sud na 466-665 ili pak 885. Halo, dobar dan.
2: Bog Marija, lijepi pozdrav.
1: Bog Zorice.
2: Ja bez natrajite.
1: Može.
2: I pozdravljam baku Mariju, Ivanku i Štefnicu Grgurovic. Mora pesma o zlatni dječkov na maljenom brijegu.
1: Može.
2: Lijepi pozdrav, pa ajde bok.
1: Bog Zorice. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, kako smo?
3: Jesmo li dobro?
1: Jesmo, jesmo, a vi?
3: Ja sam za pet.
1: Super.
3: E, tako je, broj tri.
1: Može.
3: A daj ti meni reci, sutra mi dolazi doma pravunoka, da li moraš ti za mene pustiti tu pjesmu koja sam zadnje igrala Djeca ljubavi?
1: Može, svakako.
3: E, daj mi za mojega Marka, za unuka, to je njegova curica mala, daj ti za njega tata vozi polako.
1: Može.
3: Lijepi ti pozdrav, ajde bok.
1: Bok, bok.
3: Bok.
1: Tata vozi polako, moram si zapisati. Možete tipkati na WhatsApp 091-554-5573. Za sad vode Novi Fosili s dva glasa, Zorica Konča i Jasna Zlokić još nemaju niti jedan glas. Pa da ponovimo gradivo, ako još netko nije čuo, prijedlozi su sljedeći: Jasna Zlokić i Povedi me, Zorica Konča Najljepše je kad si tu i Novi Fosili i Djeca ljubavi. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan po drugi put.
1: Dobar dan, slušam.
3: Ovako, broj 3 i lijepo pozdravljam Ivaka Kovačića.
1: Uh-huh.
3: I može za njega jednu pjesmu?
1: Može, koja?
3: Može ti Staroj Kletici.
1: Uh-huh. Može.
3: Hvala lijepa, lijepi ti pozdrav.
1: I vama lijepi pozdrav.
3: Hvala lijepa.
1: Dakle, Novi Fosili dobili su tri glasa, Zorica Konđa i Jasna Zlokić i dalje su bez glasova. Na WhatsAppu isto još uvijek ništa novoga. Pa da ponovimo broj 091-554-5573 ako želite tipkati na WhatsApp, a ako želite da se čujemo, da se malo pospominamo, 466-665 ili 885. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, slušam.
4: Ja sam za prvi.
1: Može.
4: I dajte mi, ja ću vječno ostati mlad.
1: Mm-hmm. Moram provjeriti.
4: Da imate.
1: Ima.
4: Dobro, hvala vam.
1: Hvala vama na pozivu.
4: Pozdrav.

0: A mi zvonimo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Slušam.
1: Ja bi glasala za prvi.
0: Može.
1: A pjesma bi bila Mene život razočarao.
0: Aha, može.
1: Hvala lijepa. I hvala. Ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala i vama također.
1: Hvala, pozdrav.
0: Bog,
1: bog. Bog.
0: Još malo pa bi Jasna Zlokić i Novi fosili mogli biti izjednačeni. Novi fosili za sad vode za jedan glas, ali da čujemo hoće li se situacija sad promijeniti. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušam.
2: Za Novi fosili broj 3.
0: Može.
2: Hvala lijepa.
0: Hvala vama na pozivu. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, za treći mora Grgovečku poruku.
0: Može.
3: Ajde, hvala lijepa, bok.
0: Bok, bok. A možda će ipak Novi fosili ostati u prevlasti, odnosno u prednosti, kao što za sad jesu, s 5 glasova, Jasna Zlokić ima 2 glasa, Zorica Konđa niti jedan. I dalje čekamo vaše prijedloge, vaše glasove, vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave i tako dalje na 466665 ili 466885, a može i WhatsApp.

0: Halo, dobar dan.
1: Reći Bog.
0: Može. Ovo je bio 6. glas za nove fosile. Oni su uvjerljivo u prednosti. Ali možemo primiti još koju vašu glazbenu želju ili pozdrav.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodina Marija.
0: Dobar dan.
1: Oprostite, nisam čuo prijedloga, hoćete ponoviti?
0: Ovako, prvi prijedlog Jasna Zlokić i pjesma Povedi me, pa imamo drugi Zorica Konđa i Najljepše je kad si tu, i treći Novi fosili i Djeca ljubavi.
1: E, ja svakako za prvi prijedlog glasam.
0: Može.
1: A pjesma bi danas bila Brane nam da se volimo, od Nikoline Hižer i Mladena Kosa.
0: Mladena Kosa, može.
1: Pozdravljam lijepo gospođu Mariju, zatim pozdravljam romantiku gospođu Ivanku, Danicu Tomašković lijepo pozdravljam, obavezno gospodina Topljaka, Božidara i njegovu obitelj. Uh-huh. I vama najljepše pozdrave u režiji.
0: Hvala lijepo.
1: Pozdrav.
0: Halo, dobar dan.
2: Ja za prvi.
0: Može.
2: I dajte mi Tražit ćeš me u Šaputu vjetar.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, može za prvi?
0: Može.
3: I od Halida Bešića, Malo je malo dana.
0: Može.
3: Ugodan dan vam želim.
0: Hvala lijepa i vama također, i do slušanja. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Slušam.
4: Za treći.
0: Može, zapisala.
4: E, daj ti za mojega dedu Jožu, kad je postao deda, Deda voli baku.
0: Može.
4: Hvala lijepa.
0: Hvala vama na pozivu. Sad se situacija nešto uzburkala. Novi fosili 2, 4, 6, 7 glasova, Jasna Zlokić 5 glasova. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, do treći, bok.
0: Može, bok, bok. Halo, dobar dan.
2: Prvi.
0: Prvi, može. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Za broj jedan, i ako može, od Zdenka Vučković, Pusti da srce govore.
0: Pusti, može, budem pronašla.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama na pozivu. Pa glasanje, pa moramo provjeriti kakva je situacija. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan i vam. Može za prvi?
0: Može.
6: I dajte mi novo od Žaka.
0: Koju?
6: Festivala.
0: Aha, može.
6: Hvala.
0: Hvala vama. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, za treći.
0: Može.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan za broj 1, hvala lijepa.
0: Može za broj 1. Da vidimo, jel zvonimo, zvonimo. Halo, dobar dan.
2: Halo, za prvi.
0: Može. Bok, bok. E pa ovako, moram prebrojiti. 2, 4, 6, 8, 10 glasova je dobila Jasna Zlokić. 2, 4, 6, 8, 9, Djeca ljubavi. Halo, dobar dan.
3: Za treći.
0: Može. Halo, dobar dan.
1: Broj 1.
0: Može. Ovo je postalo jako napeto danas. Halo, dobar dan.
3: Za treći.
0: Može. Halo, dobar dan.
2: Kreći, bok.
0: Bok. I još je nešto došlo na WhatsApp. Za prvi. Može pjesma Da se sjetiš nekad mene. Halo, dobar dan. Neko nam je pobjegao. Halo, dobar dan.
2: Halo, za prvi.
0: Može. Halo, dobar dan.
4: Prvi.
0: Dobro. Halo, dobar dan.
2: Kreći, bok.
0: Bok. Halo, dobar dan.
3: Treći.
0: Može. I to bi bilo to od današnjega glasanja. Pobjeđuju, čini mi se, Novi Fosili. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 glasova. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oho, moramo još nekoga. Halo, dobar dan.
3: Treći.
0: Treći.
3: Hvala.
0: Hvala vama. Halo?
1: Prvi.
0: Ajoj. Dobro, opet smo izjednačeni. Halo?
1: Dobar dan, prvi.
0: Može.
1: Hvala.
0: Halo?
1: Konačno prvi. Hvala.
0: Može. To bi bilo to za današnje glasanje. Pobjedu za jedan glas odnosi Jasna Zlokić, odnosno za dva glasa jer je došao još jedan glas na WhatsAppu. Ajde, još jedan poziv i više nemamo kapaciteta. Halo, dobar dan.
4: Prvi.
0: Prvi. Dakle, pobjeđuje danas Jasna Zlokić i pjesma Povedi me, a Djecu ljubavi svakako slušamo jer je bila i glazbena želja. Hvala svima koji su današnje glasanje učinili jako, jako napetim. I hvala na glazbenim željama, idemo ih svirati, za oko 5 minuta se ponovo čujemo, ali u Radio Burzi, pa oni koji imaju neki mali oglas neka do tad pripreme. Bilo je stvarno napeto i evo, nadam se da će i sutra biti slična situacija.
5: Hit dana.
6: Uzeli bi nam kad bi

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Prošlo je 10.30, vrijeme je za prvu današnju Radio Burzu. Ako imate kakav mali oglas, možete nas sad nazvati na 060-565-565. Možete nam poslati SMS u bilo koje doba dana na broj 666-705. Ključna riječ je RZL. Pa onda slijedi jedno prazno slovno mjesto i tekst vašeg malog oglasa, a na kraju obavezno OIB. Imamo već nekoga. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, prodajte miješano kvalitetno bijelo grožđe na broj telefona 097-603-6539, 097-603-6539, kvalitetno bijelo miješano grožđe. Hvala lijepa, Ženja.
1: Hvala vama, do slušanja. Dakle, prodaje se kvalitetno miješano bijelo grožđe. Broj telefona je 097-603-6539. Imamo i nekoliko oglasa na SMS-u, odnosno koji su došli putem SMS-a jučer i danas. Pa ovako, prodaje se kvalitetno miješano bijelo grožđe sorte graševina, rizling i traminac na lokaciji Belec. Cijena po kilogramu za samoberbu iznosi euro 30. Upitati na broj 099-461-6755. Dakle, 099-461-6755. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Slušam.
3: Prodajem grožđe jednosortno graševina. Upitati na broj telefona 439-069. 439-069. Lijep pozdrav, do slušanja.
1: Lijepi pozdrav i vama, do slušanja. Zatim, prodaje se bijelo grožđe, rizling i graševina. Upitati na 099-21-51-179. Dakle, 099-21-51-179. I još, prodaje se traktor Ursus 335, 78 godina, drugi vlasnik, kompletno restauriran i spreman za rad. Registriran godinu dana. Oni koji su zainteresirani mogu se javiti na 098-136-2333. Dakle, 098-136-2333. I još se prodaje motorna flakserica Evko 2,1 konjske snage, stara 3 mjeseca, vrlo povoljno. Zainteresirani se mogu javiti na 098-825-756. Dakle, 098-825-756. Toliko za sat, ono kaj sam imala za pročitati. Ako nas netko još želi nazvati i uživo predati oglas, sad je šansa za priliku na broj 060-565-565. Što se tiče vremenskih uvjeta vani, odnosno temperature zraka, porasli smo na 25, očekujemo maksimalno danas do nekih 29, trebalo bi biti cijeli dan vedro, oborine nema na vidiku danas.

0: poziva za sad nema, tako da prvu današnju radio burzu možemo zaključiti. Sljedeća prilika je danas popodne u 13:30. Pa ako imate nešto za prodati, kupiti, pokloniti i tako dalje, možete do tad razmisliti i složiti oglas pa nas nazvati tad. Prvu današnju radio burzu zaključujemo, hvala svima. Bacamo se na vaše glazbene želje kojih je bilo poprilično u ovoj vrlo napetoj situaciji koja se zove hit dana ponedjeljkom. I ja vas pozivam da provedete prije podne, poslije podne uz 979 i da ostanete živi, zdravi, bucmasti kakvi si god hoćete biti.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
2: Glazbena želja.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 9. Perilica rublja, Gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt mače.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Općina Hrašćina poziva sve vlasnike pasa da se pridržavaju odredbi odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Naime, u zadnje vrijeme općina je zaprimila više obavijesti i pritužbi građana o psima koji se kreću bez nadzora i mogu biti opasni za sigurnost ljudi. Zato podsjećaju vlasnike da su se dužni pridržavati odluke s naglaskom na odredbu da je zabranjeno puštati pse na javne površine bez nadzora. Vlasnik je dužan osigurati da pas ne ugrožava sigurnost ljudi, posebno djece, i sigurnost drugih životinja. Po javnim površinama vlasnik je dužan psa voditi na povodcu. Ako ne može brinuti o psu sukladno propisima, dužan je pronaći udomitelja, odnosno osobu koja će brinuti o njima na propisan način. Danas se još može glasati za izbor najboljih projekata za mlade koje Krapinsko-zagorska županija sufinancira kroz participativni proračun za mlade. Ove godine prijavljen je 21 projekt, među njima i dva s područja Zlatara. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar prijavilo je projekt Humani, kojim se želi mladim volonterima pružiti prilika da kroz edukaciju i radionice za starije osobe svoje znanje prenesu drugima i aktivno pomognu u zajednici. Društvo Naša djeca grada Zlatara je prijavilo projekt Bez filtera, biram sebe, biram poštovanje, koji mladima od 15 do 18 godina omogućava otvoren prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, nasilju, radionice, razgovore sa stručnjacima, kroz koje će učiti kako prepoznati nasilje i druge probleme, potražiti pomoć i pružiti podršku vršnjacima. Link za glasanje je otvoren na web stranici Krapinsko-zagorske županije. Danas počinje jesenski upisni rok u srednje škole. Prijava u sustav e-upisi i prijava obrazovnih programa traje do 28. kolovoza, a prijava programa koji zahtijevaju prijemne ispite do 26. kolovoza, prijemni se provode 27. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 31. kolovoza, dokumenti potrebni za upis dostavljaju se do 2. rujna. U 9 srednjih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji za jesenski upisni rok ostalo je slobodno još 160 upisnih mjesta. Nogometni klub Golubovec organizirao je u subotu po prvi puta turnir Zagića i Limača. Natjecalo se 14 ekipa, 10 u konkurenciji Zagića. Nakon razigravanja po skupinama, polufinale su izborili Oštrc, Gaj Mače, Ivančica, Zlatar Bistrica i Straža. U finale su na kraju prošli Straža i Ivančica, a slavila je Straža. Treće mjesto pripalo Zagićima Oštrca. Kod Limača nastupile su 4 ekipe koje su razigravale svaka sa svakom. Na kraju 4. mjesto je osvojio Polet Sveta Klara, 3. je bila škola nogometa Lobor Golubovec. Prve dvije ekipe, Radoboj i Oštrc, igrale su finale, a pobijedio je na kraju Radoboj.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano i vruće, vjetar većinom slab, a temperatura između 28 i 30 stupnjeva. U Zlataru trenutna temperatura iznosi 23. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Bam tmače akcije. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Mini bageri, 8,6 konjski snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Koselica, traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot koselice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 3400, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu, 120 cm, 13,99 eura. Klima LG, 3,4 kW, 399 eura. Printer HP, 35,90 eura. Box krevet, 160x200, 549 eura. Škrinja, 300 litara, 249 eura, a 400 litara, 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel FI 16 459 eura, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Daj ba, još gradela.
1: Onda mi iz Austrije spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara. Kad ono, Ljubljana, siva pot, ajmo Rus.
2: Prelo skupaj.

0: 12 kilometara malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Pamt mače, akcija. Quad Lin High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant Mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam tmače akcije. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Mini bageri, 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Koselica traktor 12 konja, 1469 eura. Robot koselice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm, 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW, 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200, 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2 eura 79 centi, dimnjak Schiedel FI 16 459 eura, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Odlagalište otpada upoznano su s više od 13.000 tona opasnog i neopasnog otpada iz Slovenije, bila je tema konferencije za novinare koji je u svom uredu u Krapini sazvao danas župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Županija se posljednjih dana našla u središtu rasprave zbog izdavanja dozvola, a župan je odbacio tvrdnje da je Krapinsko-zagorska županija omogućila da se u Poznanovcu gomila otpad. Županija je izdala dozvolu za oporabu neopasnog otpada, dok je za opasan otpad nadležno ministarstvo. Za Poznanovec gospodarski subjekt dostavio je traženu dokumentaciju na temelju koje je, prema uputama ministarstva, županija izdala dozvolu za oporabu neopasnog otpada, kaže župan. U međuvremenu traje postupak uklanjanja i zbrinjavanja otpada i Poznanovca. Fond za zaštitu okoliša zaprimio je jednu ponudu. Kolar je na kraju kao prioritet istaknuo što brže uklanjanje otpada. Županija je ponudila financiranje 2/3 iznosa koji treba osigurati lokalna samouprava, dok bi općina Bedekovčina osigurala preostalu trećinu. Cilj je ubrzati početak sanacije i što prije ukloniti otpad iz Poznanovca. Danas počinje jesenski upisni rok u srednje škole. Prijava u sustav e-upisi i prijava obrazovnih programa traje do 28. kolovoza, a prijava programa koji zahtijevaju prijemne ispite do 26. kolovoza. Prijemni ispiti se provode 27. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 31. kolovoza. Dokumenti potrebni za upis dostavljaju se do 2. rujna. Upisnica je obvezna za sve učenike, a ovisno o odabranom programu potrebno je dostaviti i odgovarajuću zdravstvenu dokumentaciju. U 9 srednjih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji za jesenski upisni rok ostalo je slobodno još 160 mjesta. Danas se još može glasati za izbor najboljih projekata za mlade koje Krapinsko-zagorska županija sufinancira kroz participativni proračun za mlade. Ove godine prijavljen je 21 projekt, među njima su i 2 s područja Zlatara. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar prijavilo je projekt Humani kojim se želi mladim volonterima pružiti prilika da kroz edukaciju i radionice za starije osobe svoje znanje prenesu drugima i aktivno pomognu zajednici. Društvo Naša djeca grada Zlatara prijavilo je projekt Bez filtera, biram sebe, biram poštovanje, koji mladima od 15 do 18 godina omogućava otvoren prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, raznim oblicima nasilja, odnosima i osobnim granicama. Kroz radionice i razgovore sa stručnjacima moći će razvijati važne životne i komunikacijske vještine, te učiti kako prepoznati nasilje, potražiti pomoć i pružiti podršku vršnjacima. Prijavile su se i mačanske mažoretkinje s projektom Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladih sportaša. Svaki od prijavljenih projekata može ostvariti od 500 do 3000 eura županijske potpore. Prijave ocjenjuje povjerenstvo, a dodjela sredstava ovisi i o bodovima ostvarenima u javnom glasanju. U slučaju jednakog broja bodova prednost će imati projekt koji ostvari bolji rezultat u javnom glasanju. Link za glasanje otvoren je na web stranici Krapinsko-zagorske županije. Marija Bistrica je po 24. puta ugostila više od 300 sudionika vozočašća tradicionalne vjerske manifestacije koja je prerasla okvire Hrvatske i već niz godina ima i međunarodni karakter. Sudionici su prošli kroz Bistrički glavni trg u pratnji Zlatar bistričkih mažoretkinja i limene glazbe Kuda Lovra Ježek. Tu su i dočekali brojni posjetitelji, a od Zlatar Bistrice do svetišta u pratnji su bili predstavnici lokalne i državne vlasti. Sudionici 24. vozočašća prisustvovali su u misiji u crkvi na Otvorenom koju je predvodio velečasni Jurica Klamfar, župni vikar u Lučkom i Brezovici. Prije mise primili su blagoslov. Okupljanje je započelo kao i svake godine kod željezničke stanice u Zlatar Bistrici u jutarnjim satima otkuda se krenulo prema svetištu. Svake godine vozočašće okuplja sve veći broj uzgajivača konja koji rado dolaze u Mariju Bistricu te daju svoj veliki doprinos očuvanju ove vjerske tradicije. Kao domaćini dočekali su ih načelnici Marije Bistrice i Zlatar Bistrice Josip Milički i Dražen Mikulec. Pridružila im se među ostalima saborska zastupnica Ljubica Jembrih te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek i župan Željko Kolar. Vozočašće je bitno i za lokalno gospodarstvo, ali i za konjogojstvo, poručili su. Na području Krapinsko-zagorske Krapinsko-zagorske županije bilježi se rast oko 10% u broju grla, preko 800 grla hladnokrvnjaka i ima oko 300 uzgajivača. Razvoj konjogojstva na području cijele Hrvatske bilježi rast u prosjeku do 5% godišnje. Danas ima oko 40 tisuća konja, država ima razne mjere kojima prati razvoj konjogojstva, a posebno se ističu potpore za zaštićene pasmine. U Donjem Maclju u subotu je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz 4 masovne grobnice na području Republike Slovenije. Komemoracija je održana kod spomen crkve Muke Isusove uoči obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Svetu misu, zadušnicu i posljednji ispraćaj predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan. Nakon mise zadušnice održani su sprovodni obredi uz blagoslov ljesova i molitvu. U znak pijeteta prema stradalima položeni su vijenci te zapaljene svijeće. Komemoracija je održana u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, a nazočio je potpredsjednik vlade ministar branitelja Tomo Medved. Podsjetio je kako završetak Drugog svjetskog rata za tisuće hrvatskih vojnika i civila nije značio mir, već početak križnog puta. Zarobljenici i civili iz Blajburga prolazili su preko Slovenije i Hrvatske, a njihova su stratišta postale šume, rudarska okna, rovovi i jame. Ministar je istaknuo da obitelji imaju pravo znati gdje počivaju njihovi mrtvi, što je i civilizacijska obaveza svake uređene države. Posljednjem ispraćaju nazočili su predstavnici hrvatske i slovenske vlade, sabora, institucija, udruga i društava, te mnogi okupljeni građani. Kao predstavnica Krapinsko-zagorske županije nazočila je pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk, zatim zamjenik gradonačelnika grada Krapine Ivica Hršak, saborska zastupnica Ljubica Jembrih. U programu komemoracije sudjelovala je i počasna postrojba Krapinski lirci. Općina Hrašćina poziva sve vlasnike pasa da se pridržavaju odredbi i odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Naime, u zadnje vrijeme općina je zaprimila više obavijesti i pritužbi građana o psima koji se kreću bez nadzora i mogu biti opasni za sigurnost ljudi. Zato općina podsjeća vlasnike da su se dužni pridržavati odluke s naglaskom na odredbu da je zabranjeno puštati pse na javne površine bez nadzora. Vlasnik je dužan osigurati da pas ne ugrožava sigurnost ljudi, posebno djece i sigurnost drugih životinja. Po javnim površinama vlasnik je dužan psa voditi na povodcu. Ako ne može brinuti o psu sukladno propisima, dužan je pronaći udomitelja, odnosno osobu koja će se brinuti o psima na propisan način. Također, općina podsjeća da je dozvoljeno držanje psa koji je cijepljen i označen, odnosno mikročipiran, sukladno propisima o veterinarstvu. Ministarstvo turizma i sporta ima otvoren javni poziv za udruge, ustanove za obrazovanje odraslih i javne ustanove iz sektora turizma i ugostiteljstva. Program Turizam za sve, vrijedan 7 milijuna eura, usmjeren je na uključivanje osoba s invaliditetom u sektor turizma i ugostiteljstva kroz edukacije, razvoj vještina i prilagodbu turističkih sadržaja i usluga. Bespovratne potpore iznose od 60 tisuća do 400 tisuća eura uz mogućnost financiranja do 100% prihvatljivih troškova. Prijave se podnose do 30. rujna putem sustava e-kohezija. Natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama ministarstva i na webu Europski socijalni fondovi. Udruga vinara i vinogradara Klijet iz Lobora nastavlja dugogodišnju tradiciju podizanja klopoteca uoči početka berbe. Podizanje klopoteca tradicijski je vinogradarski običaj kojim se krajem kolovoza, najčešće uz spomendan Svetog Bartola, 24. kolovoza, simbolično označava početak zrenja grožđa i najavljuje dolazak berbe. Događaj prati okupljanje vinogradara, blagoslov klopoteca i vinograda, glazba i druženje. Loborski vinari klopotec ove godine podižu u hrastovici kod Klijeti Marijana Šale. Nakon blagoslova druženje će se nastaviti uz glazbeni sastav Veseli dečki. Sport. U organizaciji offroad kluba Yellowsnake Konjšćina u Klimnu je u subotu održana kup utrka Cross Country 4. memorijal Davora Hruškara. Ukupno se natjecalo 76 vozača. Pobjedu u Super Enduru u proklasi odnio je Dejan Nenadić, drugi je bio Marko Pereković i treći Krunoslav Prišćan. U amater klasi prvi je bio Jan Raspotnik, drugi Gaber Sušnik i treći Mario Mikulčić. U cross country u klasa pro najbolji je bio Gregor Robek, drugi Dario Mutak i treći Marko Urojić. U klasi amater pobjedu je odnio Dominik Horvat, drugo mjesto pripalo je Aleksu Fabijanu i treće Mariju Mikulčiću. U klasi junior najbolji je bio Tim Plaružić, drugi Ivica Vidaković i treći Jan Jarebica. U klasi veteran prvi je bio Tihomir Kotarski, drugi Dejan Premužić i treći Krunoslav Prišćan. U klasi ATV prvo mjesto je odnio Alen Baždar, drugo Marijan Bručić Matici, treće Marko Stojičić. Predsjednik kluba Krunoslav Prišćan na kraju je zahvalio sponzorima, mještanima i općini Konjšćina na podršci. Medalje je dijelila načelnica Anita Curiš-Krok. Posebno je istaknula da utrka ima sve više natjecatelja, ali i posjetitelja, i da će općina i dalje podržavati ovakve i sve druge sportske susrete. Nogometni klub Golubovec organizirao je u subotu prvi puta turnir Zagića i Limača. Natjecalo se 14 ekipa, 10 u konkurenciji Zagića. Nakon razigravanja po skupinama, polufinale su izborili Oštrc, Gaj Mače, Ivančica, Zlatar Bistrica i Straža. U finale su na kraju prošli Straža i Ivančica, a slavila je Straža. Treće mjesto pripalo Zagićima Oštrca. Kod Limača nastupile su 4 ekipe koje su razigravale svaka sa svakom. Na kraju četvrto mjesto je osvojio Polet Sveta Klara. Treća je bila škola nogometa Lobor Golubovec. Prve dvije ekipe Radoboj i Oštrc igrale su finale, a slavio je Radoboj. Odigrane su utakmice prvog kola Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. Osminu finala izborili su Sloga, koja je pobijedila Stubicu s 2-1, Rudar Mihovljan, koji je s 5-1 pobijedio Inkop. Klanjec je prošao s 5-4 kod Radoboja na penale nakon regularnih 2-2. U Belsu je Mladost dočekala Zabačku Mladost, koja je pobijedila s minimalnih 1-0. Dalje ide i Straža, koja je s 3-1 pobijedila Vatrogasac. Zatim Rudar Dubrava, koji je s 9-1 pobijedio Toplice. Mladost Marija Bistrica, koja je sa 6-3 slavila protiv Ivančice. Četiri utakmice završile su rezultatom 7-0, a slavili su Oroslavje kod Milengrada, Zagorec Veliko Trgovišće kod Đalskog, Jedinstvo kod Lobora i Oštrcu Dubrovčanu kod Omladinca. U osminu finala ide i Bedekovčina, koja je sa 7-1 pobijedila Desinić. U nastavku natjecanja priključuju se Zagorec Krapina, Gaj Mače, Golubovec i Pregrada. Osmina finala na rasporedu je 9. rujna. Tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-zagorska evidentirane su 4 prometne nesreće. 3 su bile s materijalnom štetom i dogodile su se u Zlataru zbog oduzimanja prednosti prolaska, te u Dubovcu i Đurmancu. U Andraševcu su 2 osobe lakše ozlijeđene u nesreći do koje je došlo zbog brzine. Od ostalih događaja izdvaja se požar u obiteljskoj kući u Dukovcu do kojeg je došlo zbog kratkog spoja na električnim vodičima. Izgorio je stambeni prostor u potkrovlju i krovište, ozlijeđenih nije bilo. Požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok te dobrovoljnih vatrogasnih društava Sveti Križ Začetje i Brezova. Materijalna šteta je oko 100.000 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Za sutra se najavljuje promjena vremena. Tijekom dana na oblačenje, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna oko 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Ščapec.

marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: sati 30 minuta, vrijeme je za drugu, a ujedno i posljednju današnju Radio Burzu, pa ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate, mijenjate i tako dalje, možete nas sad nazvati na 060 565 565. Boris Novković tvrdi da je on prodan, pa da čujemo kaj vi prodajete. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slušamo.
2: Prodaje se grožđe. Prodaje se grožđe, upitati na broj 430325. Hvala.
1: Ponovite si broj.
2: 430325.
1: Čuli smo, hvala vam. Dakle, pa da ponovimo gradivo, broj telefona na koji nas sad možete dobiti je 060 565 565. Možete svoj oglas slati i na SMS, odnosno SMS-om na broj 666 705, ključna riječ je RZL, nakon toga jedno mjesto prazno, tekst vašeg malog oglasa i na kraju obavezno vaš OIB. Pa da pročitamo nekoliko oglasa koji su nam pristigli. Prodaje se bijelo grožđe, rizling i graševina. Zvati na 099-21-51-179. Dakle, rizling i graševina na 099-21-51-179. Još se prodaje traktor Ursus 335, 78. godina, drugi vlasnik, kompletno restauriran i spreman za rad, registriran godinu dana. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti na 098-136-2333. Dakle, 098-136-2333. Zatim se još prodaje kvalitetno miješano bijelo grožđe, sorte graševina, rizling i traminac na lokaciji Belec. Cijena po kilogramu za samo berbu iznosi euro i 30. Upitati na 099-461-6755. Dakle, 099-461-6755. Halo, dobar dan. Neko nam je pobjegao. Halo, dobar dan.
3: Halo.
1: Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Prodajem miješilo bijelo grožđe, rajski rizling i graševina. Upitati na broj mobitela 099-50-88-326, okolo Zlatara.
1: Ponovite si broj još jedan put.
3: 099-50-88-326, okolo Zlatara. Hvala lijepa, doviđenja.
1: Do slušanja, hvala vam. Dakle, prodaje se bijelo grožđe u okolici Zlatara. Zainteresirani se mogu javiti na 099-50-88-326.

0: Što se tiče oglasa iz jutarnje radio burze, prodaje se miješano bijelo grožđe. Zainteresirani se mogu javiti na 097 6036 539. Neko nas zove, samo da vidim. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Ovako, imam za prodati ženski bicikl, skoro novi, malo rabljeni. 35 sola gume. Također se prodaje gradilište u Franje Horvata Kiša Zlatar, sve se nalazi u mjestu Zlatar. I Citroen 1.6 DI 2012 Picasso, registriran do 5. mjeseca 2027. s malo prijeđenih kilometara. I također se prodaje Citroen X Sara, malo stariji 2000. U dobrom stanju, u voznom stanju, registriran do 20.10. ove godine. Sve upitati na broj telefona 098 1755048. Hvala.
0: Čenja. Ponovite si broj još jedan put.
1: Može ovako, 098 1755048. Sve upit na taj broj. Hvala.
0: Hvala vam lijepa, do slušanja. Dakle, čuli ste, prodaje se ženski bicikl, malo rabljeni, ali kao novi. Zatim gradilište na adresi, odnosno u ulici Franje Horvata Kiša u Zlataru. Citroen Picasso, registriran do 5. mjeseca sljedeće godine. Citroen Xara, godina proizvodnje 2000, registriran do 20.10. ove godine. I za sve to više informacija možete saznati na 098 1755048. Još što se tiče jutarnje radio burze, imam jedan oglas za pročitati. Prodaje se grožđe, graševina. Zainteresirani se mogu javiti na 439069. Što se tiče temperature zraka, popeli smo se na 30 stupnjeva i za 1 stupanj smo premašili očekivani maksimalac danas.

0: Halo, dobar dan.
1: Neko nam se predomislio. 060565565, čekamo još minutu dvije ako se netko sjeti kakvoga oglasa. Do kraja dana ne bi trebalo biti oborina, ali moglo bi biti sutra nešto malo kišice mjestimično, o tome ćemo vidjeti sutra i o tome ću vam više informacija znati reći sutra, jer se mi družimo ponovo sutra od ranog jutra, dakle ja ću vas ujutro prva pozdraviti.

0: Više nas niko ne zove, tako da drugu današnju, a ujedno i posljednju današnju radio burzu možemo zaključiti. I to bi bilo to od našega današnjega prijepodnevnoga popodnevnoga druženja. Hvala svima na pažnji, slušamo se sutra ujutro. A ipak imamo još nekog. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodaju se dvije rosle bačve. Jedno od 620 litara, jedno od 480. 620 litara proizvodnja Hrupec, 480 litara Letina. Na telefonski broj 099 8393 300.
0: Ponovite si broj.
1: Hvala vam lijepa.
0: Ponovite si broj još jedan put.
1: 099 8393 300.
0: Čuli smo.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vama, do slušanja. Dakle, to bi bilo to od posljednje današnje radio burze i od našega druškanja. Ponovno druženje zakazujemo već za sutra ujutro. Ostanite mi dobri, lijepi, pametni i šarmantni i prije svega zdravi i slušajte 979.
2: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
0: Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Kvad Linhai 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant mače.

0: Odlagalište otpada u Poznanovcu s više od 13.000 tona opasnog i neopasnog otpada iz Slovenije bila je tema konferencije za novinare koje je u svom uredu u Krapini sazvao danas župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Županija se posljednjih dana našla u središtu rasprave zbog izdavanja dozvola, a župan je odbacio tvrdnje da je Krapinsko-zagorska županija omogućila da se u Poznanovcu gomila otpad. Županija je izdala dozvolu za oporabu neopasnog otpada, dok je za opasan otpad nadležno ministarstvo. Za Poznanovec gospodarski subjekt dostavio je traženu dokumentaciju na temelju koje je, prema uputama ministarstva, županija izdala dozvolu za oporabu neopasnog otpada, kaže župan. U međuvremenu traje postupak uklanjanja i zbrinjavanja otpada i Poznanovca. Fond za zaštitu okoliša zaprimio je jednu ponudu. Kolar je na kraju kao prioritet istaknuo što brže uklanjanje otpada. Županija je ponudila financiranje 2/3 iznosa koji treba osigurati lokalna samouprava, dok bi općina Bedekovčina osigurala preostalu trećinu. Cilj je ubrzati početak sanacije i što prije ukloniti otpad iz Poznanovca. Danas počinje jesenski upisni rok u srednje škole. Prijava u sustav e-upisi i prijava obrazovnih programa traje do 28. kolovoza, a prijava programa koji zahtijevaju prijemne ispite do 26. kolovoza. Prijemni ispiti se provode 27. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 31. kolovoza. Dokumenti potrebni za upis dostavljaju se do 2. rujna. Upisnica je obvezna za sve učenike, a ovisno o odabranom programu potrebno je dostaviti i odgovarajuću zdravstvenu dokumentaciju. U 9 srednjih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji za jesenski upisni rok ostalo je slobodno još 160 mjesta. Danas se još može glasati za izbor najboljih projekata za mlade koje Krapinsko-zagorska županija sufinancira kroz participativni proračun za mlade. Ove godine prijavljen je 21 projekt, među njima su i dva s područja Zlatara. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar prijavilo je projekt Humani kojim se želi mladim volonterima pružiti prilika da kroz edukaciju i radionice za starije osobe svoje znanje prenesu drugima i aktivno pomognu zajednici. Društvo Naša djeca grada Zlatara prijavilo je projekt Bez filtera, biram sebe, biram poštovanje, koji mladima od 15 do 18 godina omogućava otvoren prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, raznim oblicima nasilja, odnosima i osobnim granicama. Kroz radionice i razgovore sa stručnjacima moći će razvijati važne životne i komunikacijske vještine, te učiti kako prepoznati nasilje, potražiti pomoć i pružiti podršku vršnjacima. Prijavile su se i mačanske mažoretkinje s projektom Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladih sportaša. Svaki od prijavljenih projekata može ostvariti od 500 do 3000 eura županijske potpore. Prijave ocjenjuje povjerenstvo, a dodjela sredstava ovisi i o bodovima ostvarenima u javnom glasanju. U slučaju jednakog broja bodova prednost će imati projekt koji ostvari bolji rezultat u javnom glasanju. Link za glasanje otvoren je na web stranici Krapinsko-zagorske županije. Marija Bistrica je po 24. puta ugostila više od 300 sudionika vozočašća tradicionalne vjerske manifestacije koja je prerasla okvire Hrvatske i već niz godina ima i međunarodni karakter. Sudionici su prošli kroz Bistrički glavni trg u pratnji Zlatar bistričkih mažoretkinja i limene glazbe Kuda Lovra Ježek. Tu su ih dočekali brojni posjetitelji, a od Zlatar Bistrice do svetišta u pratnji su bili predstavnici lokalne i državne vlasti. Sudionici 24. vozočašća prisustvovali su u misiji u crkvi na Otvorenom koju je predvodio velečasni Jurica Klamfar, župni vikar u Lučkom i Brezovici. Prije mise primili su blagoslov. Okupljanje je započelo kao i svake godine kod željezničke stanice u Zlatar Bistrici u jutarnjim satima otkuda se krenulo prema svetištu. Svake godine vozočašće okuplja sve veći broj uzgajivača konja koji rado dolaze u Mariju Bistricu te daju svoj veliki doprinos očuvanju ove vjerske tradicije. Kao domaćini dočekali su ih načelnici Marije Bistrice i Zlatar Bistrice Josip Milički i Dražen Mikulec. Pridružila im se među ostalima saborska zastupnica Ljubica Jembrih te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek i župan Željko Kolar. Vozočešće je bitno i za lokalno gospodarstvo, ali i za konjogojstvo, poručili su. Na području Krapinsko-zagorske Krapinsko-zagorske županije bilježi se rast oko 10% u broju grla, preko 800 grla hladnokrvnjaka i ima oko 300 uzgajivača. Razvoj konjogojstva na području cijele Hrvatske bilježi rast u prosjeku do 5% godišnje. Danas ima oko 40 tisuća konja, država ima razne mjere kojima prati razvoj konjogojstva, a posebno se ističu potpore za zaštićene pasmine. U Donjem Maclju u subotu je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz 4 masovne grobnice na području Republike Slovenije. Komemoracija je održana kod spomen crkve Muke Isusove uoči obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Svetu misu zadušnicu i posljednji ispraćaj predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan. Nakon mise zadušnice održani su sprovodni obredi uz blagoslov ljesova i molitvu. U znak pijeteta prema stradalima položeni su vijenci te zapaljene svijeće. Komemoracija je održana u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, a nazočio je potpredsjednik vlade ministar branitelja Tomo Medved. Podsjetio je kako završetak Drugog svjetskog rata za tisuće hrvatskih vojnika i civila nije značio mir, već početak križnog puta. Zarobljenici i civili iz Blajburga prolazili su preko Slovenije i Hrvatske, a njihova su stratišta postale šume, rudarska okna, rovovi i jame. Ministar je istaknuo da obitelji imaju pravo znati gdje počivaju njihovi mrtvi, što je i civilizacijska obaveza svake uređene države. Posljednjem ispraćaju nazočili su predstavnici hrvatske i slovenske vlade, sabora, institucija, udruga i društava, te mnogi okupljeni građani. Kao predstavnica Krapinsko-zagorske županije nazočila je pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk, zatim zamjenik gradonačelnika grada Krapine Ivica Hršak, saborska zastupnica Ljubica Jembrih. U programu komemoracije sudjelovala je i počasna postrojba Krapinski Lirci. Općina Hrašćina poziva sve vlasnike pasa da se pridržavaju odredbi i odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Naime, u zadnje vrijeme općina je zaprimila više obavijesti i pritužbi građana o psima koji se kreću bez nadzora i mogu biti opasni za sigurnost ljudi. Zato općina podsjeća vlasnike da su se dužni pridržavati odluke s naglaskom na odredbu da je zabranjeno puštati pse na javne površine bez nadzora. Vlasnik je dužan osigurati da pas ne ugrožava sigurnost ljudi, posebno djece i sigurnost drugih životinja. Po javnim površinama vlasnik je dužan psa voditi na povodcu. Ako ne može brinuti o psu sukladno propisima, dužan je pronaći udomitelja, odnosno osobu koja će se brinuti o psima na propisan način. Također, općina podsjeća da je dozvoljeno držanje psa koji je cijepljen i označen, odnosno mikročipiran, sukladno propisima o veterinarstvu. Ministarstvo turizma i sporta ima otvoren javni poziv za udruge, ustanove za obrazovanje odraslih i javne ustanove iz sektora turizma i ugostiteljstva. Program Turizam za sve, vrijedan 7 milijuna eura, usmjeren je na uključivanje osoba s invaliditetom u sektor turizma i ugostiteljstva kroz edukacije, razvoj vještina i prilagodbu turističkih sadržaja i usluga. Bespovratne potpore iznose od 60 tisuća do 400 tisuća eura uz mogućnost financiranja do 100% prihvatljivih troškova. Prijave se podnose do 30. rujna putem sustava e-kohezija. Natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama ministarstva i na webu Europski socijalni fondovi. Udruga vinara i vinogradara Klijet iz Lobora nastavlja dugogodišnju tradiciju podizanja klopoteca uoči početka berbe. Podizanje klopoteca tradicijski je vinogradarski običaj kojim se krajem kolovoza, najčešće uz spomendan Svetog Bartola, 24. kolovoza, simbolično označava početak zrenja grožđa i najavljuje dolazak berbe. Događaj prati okupljanje vinogradara, blagoslov klopoteca i vinograda, glazba i druženje. Loborski vinari klopotec ove godine podižu u hrastovici kod Klijeti Marijana Šale. Nakon blagoslova druženje će se nastaviti uz glazbeni sastav Veseli dečki. Sport. U organizaciji offroad kluba Yellowsnake Konjšćina u Klimnu je u subotu održana kup utrka Cross Country 4. memorial Davora Hruškara. Ukupno se natjecalo 76 vozača. Pobjedu u Super Enduru u proklasi odnio je Dejan Nenadić, drugi je bio Marko Pereković i treći Krunoslav Prišćan. U amater klasi prvi je bio Jan Raspotnik, drugi Gaber Sušnik i treći Mario Mikulčić. U cross country u klasa pro najbolji je bio Gregor Robek, drugi Dario Mutak i treći Marko Urojić. U klasi amater pobjedu je odnio Dominik Horvat, drugo mjesto pripalo je Aleksu Fabijanu i treće Mariju Mikulčiću. U klasi junior najbolji je bio Tim Plaružić, drugi Ivica Vidaković i treći Jan Jarebica. U klasi veteran prvi je bio Tihomir Kotarski, drugi Dejan Premužić i treći Krunoslav Prišćan. U klasi ATV prvo mjesto je odnio Alen Baždar, drugo Marijan Bručić Matici, treće Marko Stojičić. Predsjednik kluba Krunoslav Prišćan na kraju je zahvalio sponzorima, mještanima i općini Konjšćina na podršci. Medalje je dijelila načelnica Anita Curiš-Krok. Posebno je istaknula da utrka ima sve više natjecatelja, ali i posjetitelja i da će općina i dalje podržavati ovakve i sve druge sportske susrete. Nogometni klub Golubovec organizirao je u subotu prvi puta turnire Zagića i Limača. Natjecalo se 14 ekipa, 10 u konkurenciji Zagića. Nakon razigravanja po skupinama, polufinale su izborili Oštrc, Gaj Mače, Ivančica, Zlatar Bistrica i Straža. U finale su na kraju prošli Straža i Ivančica, a slavila je Straža. Treće mjesto pripalo Zagićima Oštrca. Kod Limača nastupile su 4 ekipe koje su razigravale svaka sa svakom. Na kraju 4. mjesto je osvojio Polet Sveta Klara. Treća je bila škola nogometa Lobor Golubovec. Prve dvije ekipe Radoboj i Oštrc igrale su finale, a slavio je Radoboj. Odigrane su utakmice prvog kola Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. Osminu finala izborili su Sloga koja je pobijedila Stubicu s 2-1, Rudar Mihovljan koji je s 5-1 pobijedio Inkop. Klanjec je prošao s 5-4 kod Radoboja na penale nakon regularnih 2-2. U Belsu je Mladost dočekala Zabačku Mladost koja je pobijedila s minimalnih 1-0. Dalje ide i Straža koja je s 3-1 pobijedila Vatrogasac, zatim Rudar Dubrava koji je s 9-1 pobijedio Toplice, Mladost Marija Bistrica koja je sa 6-3 slavila protiv Ivančice. 4 utakmice završile su rezultatom 7-0, a slavili su Oroslavje kod Milengrada, Zagorec Veliko Trgovišće kod Đalskog, Jedinstvo kod Lobora i Oštrcu Dubrovčanu kod Omladinca. U osminu finala ide i Bedekovčina koja je sa 7-1 pobijedila Desinić. U nastavku natjecanja priključuju se Zagorec Krapina, Gaj Mače, Golubovec i Pregrada. Osmina finala na rasporedu je 9. rujna. Tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-zagorska evidentirane su 4 prometne nesreće. 3 su bile s materijalnom štetom i dogodile su se u Zlataru zbog oduzimanja prednosti prolaska te u Dubovcu i Đurmancu. U Andraševcu su 2 osobe lakše ozlijeđene u nesreći do koje je došlo zbog brzine. Od ostalih događaja izdvaja se požar u obiteljskoj kući u Dukovcu do kojeg je došlo zbog kratkog spoja na električnim vodičima. Izgorio je stambeni prostor u potkrovlju i krovište, ozlijeđenih nije bilo. Požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok te dobrovoljnih vatrogasnih društava Sveti Križ Začretje i Brezova. Materijalna šteta je oko 100.000 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Za sutra se najavljuje promjena vremena. Tijekom dana na oblačenje, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna oko 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Ščapec.

0: Odlagalište otpada u Poznanovcu s više od 13.000 tona opasnog i neopasnog otpada iz Slovenije bila je tema konferencije za novinare koje je u svom uredu u Krapini sazvao danas župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Županija se posljednjih dana našla u središtu rasprave zbog izdavanja dozvola, a župan je odbacio tvrdnje da je Krapinsko-zagorska županija omogućila da se u Poznanovcu gomila otpad. Županija je izdala dozvolu za oporabu neopasnog otpada, dok je za opasan otpad nadležno ministarstvo. Za Poznanovec gospodarski subjekt dostavio je traženu dokumentaciju na temelju koje je, prema uputama ministarstva, županija izdala dozvolu za oporabu neopasnog otpada, kaže župan. U međuvremenu traje postupak uklanjanja i zbrinjavanja otpada i Poznanovca. Fond za zaštitu okoliša zaprimio je jednu ponudu. Kolar je na kraju kao prioritet istaknuo što brže uklanjanje otpada. Županija je ponudila financiranje 2/3 iznosa koji treba osigurati lokalna samouprava, dok bi općina Bedekovčina osigurala preostalu trećinu. Cilj je ubrzati početak sanacije i što prije ukloniti otpad iz Poznanovca. Danas počinje jesenski upisni rok u srednje škole. Prijava u sustav e-upisi i prijava obrazovnih programa traje do 28. kolovoza, a prijava programa koji zahtijevaju prijemne ispite do 26. kolovoza. Prijemni ispiti se provode 27. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 31. kolovoza. Dokumenti potrebni za upis dostavljaju se do 2. rujna. Upisnica je obvezna za sve učenike, a ovisno o odabranom programu potrebno je dostaviti i odgovarajuću zdravstvenu dokumentaciju. U 9 srednjih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji za jesenski upisni rok ostalo je slobodno još 160 mjesta. Danas se još može glasati za izbor najboljih projekata za mlade koje Krapinsko-zagorska županija sufinancira kroz participativni proračun za mlade. Ove godine prijavljen je 21 projekt, među njima su i 2 s područja Zlatara. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar prijavilo je projekt Humani kojim se želi mladim volonterima pružiti prilika da kroz edukaciju i radionice za starije osobe svoje znanje prenesu drugima i aktivno pomognu zajednici. Društvo Naša djeca grada Zlatara prijavilo je projekt Bez filtera, biram sebe, biram poštovanje, koji mladima od 15 do 18 godina omogućava otvoren prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, raznim oblicima nasilja, odnosima i osobnim granicama. Kroz radionice i razgovore sa stručnjacima moći će razvijati važne životne i komunikacijske vještine, te učiti kako prepoznati nasilje, potražiti pomoć i pružiti podršku vršnjacima. Prijavile su se i mačanske mažoretkinje s projektom Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladih sportaša. Svaki od prijavljenih projekata može ostvariti od 500 do 3000 eura županijske potpore. Prijave ocjenjuje povjerenstvo, a dodjela sredstava ovisi i o bodovima ostvarenima u javnom glasanju. U slučaju jednakog broja bodova prednost će imati projekt koji ostvari bolji rezultat u javnom glasanju. Link za glasanje otvoren je na web stranici Krapinsko-zagorske županije. Marija Bistrica je po 24. puta ugostila više od 300 sudionika vozočašća tradicionalne vjerske manifestacije koja je prerasla okvire Hrvatske i već niz godina ima i međunarodni karakter. Sudionici su prošli kroz Bistrički glavni trg u pratnji Zlatar bistričkih mažoretkinja i limene glazbe Kuda Lovra Ježek. Tu su i dočekali brojni posjetitelji, a od Zlatar Bistrice do svetišta u pratnji su bili predstavnici lokalne i državne vlasti. Sudionici 24. vozočašća prisustvovali su u misiji u crkvi na Otvorenom koju je predvodio velečasni Jurica Klamfar, župni vikar u Lučkom i Brezovici. Prije mise primili su blagoslov. Okupljanje je započelo kao i svake godine kod željezničke stanice u Zlatar Bistrici u jutarnjim satima otkuda se krenulo prema svetištu. Svake godine vozočašće okuplja sve veći broj uzgajivača konja koji rado dolaze u Mariju Bistricu te daju svoj veliki doprinos očuvanju ove vjerske tradicije. tradicije. Kao domaćini dočekali su ih načelnici Marije Bistrice i Zlatar Bistrice, Josip Milički i Dražen Mikulec. Pridružila im se među ostalima saborska zastupnica Ljubica Jembrih te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek i župan Željko Kolar. Vozočešće je bitno i za lokalno gospodarstvo, ali i za konjogojstvo, poručili su. Na području Krapinsko-zagorske županije bilježi se rast oko 10% u broju grla, preko 800 grla hladnokrvnjaka i ima oko 300 uzgajivača. Razvoj konjogojstva na području cijele Hrvatske bilježi rast u prosjeku do 5% godišnje. Danas ima oko 40.000 konja, država ima razne mjere kojima prati razvoj konjogojstva, a posebno se ističu potpore za zaštićene pasmine. U Donjem Maclju u subotu je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz 4 masovne grobnice na području Republike Slovenije. Komemoracija je održana kod spomen crkve Muke Isusove uoči obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Svetu misu zadušnicu i posljednji ispraćaj predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan. Nakon mise zadušnice održani su sprovodni obredi uz blagoslov ljesova i molitvu. U znak pijeteta prema stradalima položeni su vijenci te zapaljene svijeće. Komemoracija je održana u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, a nazočio je potpredsjednik vlade ministar branitelja Tomo Medved. Podsjetio je kako završetak Drugog svjetskog rata za tisuće hrvatskih vojnika i civila nije značio mir, već početak križnog puta. Zarobljenici i civili iz Blajburga prolazili su preko Slovenije i Hrvatske, a njihova su stratišta postale šume, rudarska okna, rovovi i jame. Ministar je istaknuo da obitelji imaju pravo znati gdje počivaju njihovi mrtvi, što je i civilizacijska obaveza svake uređene države. Posljednjem ispraćaju nazočili su predstavnici hrvatske i slovenske vlade, sabora, institucija, udruga i društava, te mnogi okupljeni građani. Kao predstavnica Krapinsko-zagorske županije nazočila je pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk, zatim zamjenik gradonačelnika grada Krapine Ivica Hršak, saborska zastupnica Ljubica Jembrih. U programu komemoracije sudjelovala je i počasna postrojba Krapinski Lirci. Općina Hrašćina poziva sve vlasnike pasa da se pridržavaju odredbi i odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Naime, u zadnje vrijeme općina je zaprimila više obavijesti i pritužbi građana o psima koji se kreću bez nadzora i mogu biti opasni za sigurnost ljudi. Zato općina podsjeća vlasnike da su se dužni pridržavati odluke s naglaskom na odredbu da je zabranjeno puštati pse na javne površine bez nadzora. Vlasnik je dužan osigurati da pas ne ugrožava sigurnost ljudi, posebno djece i sigurnost drugih životinja. Po javnim površinama vlasnik je dužan psa voditi na povodcu. Ako ne može brinuti o psu sukladno propisima, dužan je pronaći udomitelja, odnosno osobu koja će se brinuti o psima na propisan način. Također, općina podsjeća da je dozvoljeno držanje psa koji je cijepljen i označen, odnosno mikročipiran, sukladno propisima o veterinarstvu. Ministarstvo turizma i sporta ima otvoren javni poziv za udruge, ustanove za obrazovanje odraslih i javne ustanove iz sektora turizma i ugostiteljstva. Program Turizam za sve, vrijedan 7 milijuna eura, usmjeren je na uključivanje osoba s invaliditetom u sektor turizma i ugostiteljstva kroz edukacije, razvoj vještina i prilagodbu turističkih sadržaja i usluga. Bespovratne potpore iznose od 60.000 do 400.000 eura uz mogućnost financiranja do 100% prihvatljivih troškova. Prijave se podnose do 30. rujna putem sustava e-kohezija. Natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama ministarstva i na webu Europski socijalni fondovi. Udruga vinara i vinogradara Klijet iz Lobora nastavlja dugogodišnju tradiciju podizanja klopoteca uoči početka berbe. Podizanje klopoteca tradicijski je vinogradarski običaj kojim se krajem kolovoza, najčešće uz spomendan Svetog Bartola, 24. kolovoza, simbolično označava početak zrenja grožđa i najavljuje dolazak berbe. Događaj prati okupljanje vinogradara, blagoslov klopoteca i vinograda, glazba i druženje. Loborski vinari Klopotec ove godine podižu u hrastavici kod klijeti Marijana Šale. Nakon blagoslova druženje će se nastaviti uz glazbeni sastav Veseli dečki.
1: Sport.
0: U organizaciji offroad kluba Yellowsnake Konjšćina u Klimnu je u subotu održana kup utrka Cross Country 4. memorial Davora Hruškara. Ukupno se natjecalo 76 vozača. Pobjedu u Super Enduro u proklasi odnio je Dejan Nenadić, drugi je bio Marko Pereković i treći Krunoslav Prišćan. U amater klasi prvi je bio Jan Raspotnik, drugi Gaber Sušnik i treći Mario Mikulčić. U cross country u klasa pro najbolji je bio Gregor Robek, drugi Dario Mutak i treći Marko Urojić. U klasi amater pobjedu je odnio Dominik Horvat, drugo mjesto pripalo je Aleksu Fabijanu i treće Mariju Mikulčiću. U klasi junior najbolji je bio Tim Plaružić, drugi Ivica Vidaković i treći Jan Jarebica. U klasi veteran prvi je bio Tihomir Kotarski, drugi Dejan Premužić i treći Krunoslav Prišćan. U klasi ATV prvo mjesto je odnio Alen Baždar, drugo Marijan Bručić Matici, treće Marko Stojičić. Predsjednik kluba Krunoslav Prišćan na kraju je zahvalio sponzorima, mještanima i općini Konjšćina na podršci. Medalje je dijelila načelnica Anita Curiš-Krok. Posebno je istaknula da utrka ima sve više natjecatelja, ali i posjetitelja i da će općina i dalje podržavati ovakve i sve druge sportske susrete. Nogometni klub Golubovec organizirao je u subotu prvi puta turnire Zagića i Limača. Natjecalo se 14 ekipa, 10 u konkurenciji Zagića. Nakon razigravanja po skupinama, polufinale su izborili Oštrc, Gaj Mače, Ivančica, Zlatar Bistrica i Straža. U finale su na kraju prošli Straža i Ivančica, a slavila je Straža. Treće mjesto pripalo Zagićima Oštrca. Kod Limača nastupile su 4 ekipe koje su razigravale svaka sa svakom. Na kraju 4. mjesto je osvojio Polet Sveta Klara. Treća je bila škola nogometa Lobor Golubovec. Prve dvije ekipe Radoboj i Oštrc igrale su finale, a slavio je Radoboj. Odigrane su utakmice prvog kola Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. Osminu finala izborili su Sloga koja je pobijedila Stubicu s 2-1, Rudar Mihovljan koji je s 5-1 pobijedio Inkop. Klanjec je prošao s 5-4 kod Radoboja na penale nakon regularnih 2-2. U Belsu je Mladost dočekala Zabačku Mladost koja je pobijedila s minimalnih 1-0. Dalje ide i Straža koja je s 3-1 pobijedila Vatrogasac, zatim Rudar Dubrava koji je s 9-1 pobijedio Toplice, Mladost Marija Bistrica koja je sa 6-3 slavila protiv Ivančice. 4 utakmice završile su rezultatom 7-0, a slavili su Oroslavje kod Milengrada, Zagorec Veliko Trgovišće kod Đalskog, Jedinstvo kod Lobora i Oštrcu Dubrovčanu kod Omladinca. U osminu finala ide i Bedekovčina koja je sa 7-1 pobijedila Desinić. U nastavku natjecanja priključuju se Zagorec Krapina, Gaj Mače, Golubovec i Pregrada. Osmina finala na rasporedu je 9. rujna. Tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-zagorska evidentirane su 4 prometne nesreće. 3 su bile s materijalnom štetom i dogodile su se u Zlataru zbog oduzimanja prednosti prolaska te u Dubovcu i Đurmancu. U Andraševcu su 2 osobe lakše ozlijeđene u nesreći do koje je došlo zbog brzine. Od ostalih događaja izdvaja se požar u obiteljskoj kući u Dukovcu do kojeg je došlo zbog kratkog spoja na električnim vodičima. Izgorio je stambeni prostor u potkrovlju i krovište, ozlijeđenih nije bilo. Požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok te dobrovoljnih vatrogasnih društava Sveti Križ Začetje i Brezova. Materijalna šteta je oko 100.000 eura.
2: Vremenska prognoza.
0: Za sutra se najavljuje promjena vremena. Tijekom dana na oblačenje, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna oko 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonskih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Ščapec.
3: Ponovno.
2: može, može, š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Konoh dodaj desno do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

Vraća se pahulje bile, prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša pod svile, po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti to.

0: Danas se još može glasati za izbor najboljih projekata za mlade koje Krapinsko-zagorska županija sufinancira kroz participativni proračun za mlade. Ove godine prijavljen je 21 projekt, među njima su i dva s područja Zlatara. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar prijavilo je projekt Humani kojim se želi mladim volonterima pružiti prilika da kroz edukaciju i radionice za starije osobe svoje znanje prenesu drugima i aktivno pomognu zajednici. Društvo Naša djeca grada Zlatara prijavilo je projekt Bez filtera, biram sebe, biram poštovanje, koji mladima od 15 do 18 godina omogućava otvoren prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, raznim oblicima nasilja, odnosima i osobnim granicama. Kroz radionice i razgovore sa stručnjacima moći će razvijati važne životne i komunikacijske vještine te učiti kako prepoznati nasilje, potražiti pomoć i pružiti podršku vršnjacima. Prijavile su se i mačanske mažoretkinje s projektom Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladih sportaša. Svaki od prijavljenih projekata može ostvariti od 500 do 3000 eura županijske potpore. Prijave ocjenjuje povjerenstvo, a dodjela sredstava ovisi i o bodovima ostvarenima u javnom glasanju. U slučaju jednakog broja bodova prednost će imati projekt koji ostvari bolji rezultat u javnom glasanju. Link za glasanje otvoren je na web stranici Krapinsko-zagorske županije. Marija Bistrica je po 24. puta ugostila više od 300 sudionika vozočašća tradicionalne vjerske manifestacije koja je prerasla okvire Hrvatske i već niz godina ima i međunarodni karakter. Sudionici su prošli kroz Bistrički glavni trg u pratnji Zlatar bistričkih mažoretkinja i limene glazbe Kuda Lovra Ježek. Tu su ih dočekali brojni posjetitelji, a od Zlatar Bistrice do svetišta u pratnji su bili predstavnici lokalne i državne vlasti. Sudionici 24. vozočašća prisustvovali su u misiji u crkvi na Otvorenom koju je predvodio velečasni Jurica Klamfar, župni vikar u Lučkom i Brezovici. Prije mise primili su blagoslov. Okupljanje je započelo kao i svake godine kod željezničke stanice u Zlatar Bistrici u jutarnjim satima otkuda se krenulo prema svetištu. Svake godine vozočašće okuplja sve veći broj uzgajivača konja koji rado dolaze u Mariju Bistricu te daju svoj veliki doprinos očuvanju ove vjerske tradicije. Kao domaćini dočekali su ih načelnici Marije Bistrice i Zlatar Bistrice Josip Milički i Dražen Mikulec, pridružila im se među ostalima saborska zastupnica Ljubica Jembrih te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek i župan Željko Kolar. Vozočešće je bitno i za lokalno gospodarstvo, ali i za konjogojstvo, poručili su. Na području Krapinsko-zagorske županije bilježi se rast oko 10% u broju grla, preko 800 grla hladnog krmnjaka i ima oko 300 uzgajivača. Razvoj konjogojstva na području cijele Hrvatske bilježi rast u prosjeku do 5% godišnje. Danas ima oko 40 tisuća konja, država ima razne mjere kojima prati razvoj konjogojstva, a posebno se ističu potpore za zaštićene pasmine. Općina Hrašćina poziva sve vlasnike pasa da se pridržavaju odredbi i odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Naime, u zadnje vrijeme općina je zaprimila više obavijesti i pritužbi građana o psima koji se kreću bez nadzora i mogu biti opasni za sigurnost ljudi. Zato općina podsjeća vlasnike da su se dužni pridržavati odluke s naglaskom na odredbu da je zabranjeno puštati pse na javne površine bez nadzora. Vlasnik je dužan osigurati da pas ne ugrožava sigurnost ljudi, posebno djece i sigurnost drugih životinja. Po javnim površinama vlasnik je dužan psa voditi na povodcu. Ako ne može brinuti o psu sukladno propisima, dužan je pronaći udomitelja, odnosno osobu koja će se brinuti o psima na propisan način. Također, općina podsjeća da je dozvoljeno držanje psa koji je cijepljen i označen, odnosno mikročipiran, sukladno propisima o veterinarstvu. Ministarstvo turizma i sporta ima otvoren javni poziv za udruge, ustanove za obrazovanje odraslih i javne ustanove iz sektora turizma i ugostiteljstva. Program Turizam za sve, vrijedan 7 milijuna eura, usmjeren je na uključivanje osoba s invaliditetom u sektor turizma i ugostiteljstva kroz edukacije, razvoj vještina i prilagodbu turističkih sadržaja i usluga. Bespovratne potpore iznose od 60 tisuća do 400 tisuća eura uz mogućnost financiranja do 100% prihvatljivih troškova. Prijave se podnose do 30. rujna putem sustava e-kohezija. Natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama ministarstva i na webu Europski socijalni fondovi.
1: Sport.
0: U organizaciji offroad kluba Yellowsnake Konjšćina u Klimnu je u subotu održana kup utrka Cross Country 4. memorial Davora Hruškara. Ukupno se natjecalo 76 vozača. Pobjedu u Super Enduru u Pro klasi odnio je Dejan Nenadić, drugi je bio Marko Pereković i treći Krunoslav Prišćan. U amater klasi prvi je bio Jan Raspotnik, drugi Gaber Sušnik i treći Mario Mikulčić. U cross country u klasa pro najbolji je bio Gregor Robek, drugi Dario Mutak i treći Marko Urojić. U klasi amater pobjedu je odnio Dominik Horvat, drugo mjesto pripalo je Aleksu Fabijanu i treće Mariju Mikulčiću. U klasi junior najbolji je bio Tim Plaružić, drugi Ivica Vidaković i treći Jan Jarebica. U klasi veteran prvi je bio Tihomir Kotarski, drugi Dejan Premužić i treći Krunoslav Prišćan. U klasi ATV prvo mjesto je odnio Alen Baždar, drugo Marijan Bručić Matici, treće Marko Stojičić. Predsjednik kluba Krunoslav Prišćan na kraju je zahvalio sponzorima, mještanima i općini Konjšćina na podršci. Medalje je dijelila načelnica Anita Curiš-Krok. Posebno je istaknula da utrka ima sve više natjecatelja, ali i posjetitelja i da će općina i dalje podržavati ovakve i sve druge sportske susrete. Nogometni klub Golubovec organizirao je u subotu prvi puta turnire Zagića i Limača. Natjecalo se 14 ekipa, 10 u konkurenciji Zagića. Nakon razigravanja po skupinama, polufinale su izborili Oštrc, Gaj Mače, Ivančica, Zlatar Bistrica i Straža. U finale su na kraju prošli Straža i Ivančica, a slavila je Straža. Treće mjesto pripalo Zagićima Oštrca. Kod Limača nastupile su 4 ekipe koje su razigravale svaka sa svakom. Na kraju 4. mjesto je osvojio Polet Sveta Klara. Treća je bila škola nogometa Lobor Golubovec. Prve dvije ekipe Radoboj i Oštrc igrale su finale, a slavio je Radoboj. Odigrane su utakmice prvog kola Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. Osminu finala izborili su Sloga koja je pobijedila Stubicu s 2-1, Rudar Mihovljan koji je s 5-1 pobijedio Inkop. Klanjec je prošao s 5-4 kod Radoboja na penale nakon regularnih 2-2. U Belsu je Mladost dočekala Zabačku Mladost koja je pobijedila s minimalnih 1-0. Dalje ide i Straža koja je s 3-1 pobijedila Vatrogasac, zatim Rudar Dubrava koji je s 9-1 pobijedio Toplice, Mladost Marija Bistrica koja je sa 6-3 slavila protiv Ivančice. 4 utakmice završile su rezultatom 7-0, a slavili su Oroslavje kod Milengrada, Zagorec Veliko Trgovišće kod Đalskog, Jedinstvo kod Lobora i Oštrcu Dubrovčanu kod Omladinca. U osminu finala ide i Bedekovčina koja je sa 7-1 pobijedila Desinić. U nastavku natjecanja priključuju se Zagorec Krapina, Gaj Mače, Golubovec i Pregrada. Osmina finala na rasporedu je 9. rujna.
2: Vremenska prognoza.
0: Za sutra se najavljuje promjena vremena. Tijekom dana na oblačenje, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna oko 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Ščapec.

0: Hrvatski radio 97,9 MHz.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Odmah dodaj desno do marketinga, ovo je pucaj iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

pošli bismo dalje, da se ne vratimo.

0: S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Odmah dodaj desno do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!
1: 1, 2, 3...
2: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.